ဂျာယီယာအခူကမာချာဂျူမာချာဟဲတာဗျိုမဲဟာထကာဂါကာဂါနာဂျိုလက်လီခိုကာမခိုချီဒီပါဂျိုဂါတာဗျိုအိုယိုယိုပူဗီငါယီအခီလီဟာထကာအိုယိုယိုချေတာဒီတခုအချိုနိုဂါကာဗလီခိုချီဒီဂျိုလက်မာလီလက်ယူတာကာတာဗီဟာလက်လာဟုခင်မဲဗီယိုလီခိုချီဒီဂျိုကိုတော့တာပိုခါဗီခါယာတီဂလီလီကာကာပူယာမာလီလေယူတာဗီအိုအီနာလောဘတာဗီဂျို

ဂျာယီယာအခူကမာချာဂျူမာချာဟဲတာဗီယိုမဲဟာထကာဂါကာဂါနာဂျိုလေလီခိုကာမခိုချီဒီပါဂျိုဂါတာဗီယိုအိုယိုယိုပူဗီငါယီအခီလီဟာထကာအိုယိုယိုချေတာဒီတခုအိုချိုနိုဂါကာဗီလီခိုချီဒီဂျိုလေမာလီလေယူတာကာတာဗီဟာလေလာဟူခေမဲဗီယိုလီခိုချီဒီဂျိုကိုတော့တာပိုခါဗီခါယာတေဂါလီလီကာကာပူယာမာလီလေယူတာဗီအိုအီနာလောဘတာဗီဂျို

ရာရင်ရဲ့ခူကမချာဂျူမချာဟဲတာဗျုံနဲ့ဟာထကာရာကာဂနာဂျိုလေလီခိုကမခိုချစ်တဲ့ပါဂျိုဂါတာဗျိုအိုယိုယိုပူဗီငါရဲ့ခီလီဟာထကာအိုယိုယိုချေတာဒီတခုအိုချိုနိုဂါကာဗလီခိုချစ်တဲ့ဂျိုလေမာလီလေယူတာကာတာဗီဟာလေလာခူခမဲဗီယိုလီခိုချစ်တဲ့ဂျိုကိုတော့တာပိုခါဗီခါယာတီဂလီလီကာကာပူယာမာလီလေယူတာဗီအိုအီနာလောဘဒါဗီယို